0: Sixpence None the Richer, sangen den heter Kiss Me. Og i innboksen vår står det: god morgen, mine venner. Gradestokken viser 18 grader i Geiskure klokka 6.06. Det var da vi startet sendingen og kom på lufta her på morgenen i dag. 22 grader er nok når man skal jobbe. Ønsker god helg til dere og alle lytterne, skriver Asbjørn Mjena til oss nå på morgenen.
1: Og det er ventet høye temperaturer i Finnmark i dag, og vi lurer på hvilken temperatur du synes er aller best å være ute i.
0: Hva er favoritttemperaturen sommerstid? Nå snakker vi jo om skyggetemperaturer da, ikke sant? I sola kan det jo bli ekstremt varmt, men den kan man jo gjemme seg for. Det er verre når tempen i skyggen stiger, da har du ikke noe. Da må du ty til hjelpemidler, altså. Del med oss, enten som en melding, sånn som Asbjørn har gjort, eller så kan du gå inn i appen og være med på avstemmingen vår. Der har vi mange alternativer. 15-20 grader, ikke den mest populære favorittemperaturen. Vi har 20-25 grader som ser ut til å rulle nå allerede. 25-30 grader. Og så har vi selvfølgelig alternativer for frysepinner som er glad i varme. Helst over 30 grader er perfekt sommertemperatur i skyggen. Det er også et alternativ. Eller under 15 grader, da.
1: Ja, jeg tror nok at jeg er med der de fleste har stemt hittil, mellom 20-25. Ja, det er gode temperaturer, da.
0: Det er høvelig det. Da kan du gå i genser og shorts.
1: Ja, i hvert fall på de lavere delen av den skalaen, kanskje. Men ja.
0: Vi må se hvordan det ser ut rundt omkring i Finnmark. Vi er jo ikke i nærheten av 25 grader enda.
1: Nei, i Alta og Hammerfest er det 16 grader denne morgenen. I Banak 11, Sitsjevre har også 16, mens i Karasjok er det 19 grader.
0: Tannebru har 18, Vats 15, i Vardø er det 9 grader, Kirkenes har 17 grader i temperaturoversikten som er målt klokka 6 på morgenen i dag, fredag. Snart skal vi høre om han som kanskje kan bli den nye skipresidenten, rett etter Kløver.

Vi hørte The Black Eyed Peas, sangen heter Shut Up. Vi spør, hva favoritttemperaturen din om sommeren, og da i skyggen? God morgen, varme ikke noe problem, jo varmere jo bedre, men over 35 kan det jo bli litt vel varmt, dersom det ikke et lite vinddrag. Ha en fin helg, og ha en fin dag, og ha en fin helg når den tikker inn, skriver Svein Jakob til oss i inboxen havnemeldinga i appen NRK Radio. Der kan du trykke på favoritttemperaturen din. Og du kan sende en melding hvis du har noe på hjertet. Gutta gråt ikke, syng regnvær.

0: Vi hørte Astrid S. Sangen heter It's Okay If You Forget Me. Vi skal se litt på temperaturen og været. Vi starter i Kirkenes. Der er det allerede 19 grader. Tana Bru og Vadsø har 16. I Vardø er det 10 grader. Mehamn har 9. Båtsfjord 11. Og Berlevåg har 9 grader.
1: Og Honningsvåg har også 9 grader. Hammerfest og Hasvik har begge 18. Karasjok 22 grader. Kautokeino 19. Alta 20. Og Banak 12 grader denne morgenen.
0: Det er jo høye temperaturer i vente i store deler av Finnmark i dag. Værmeldingen får vi av vakthavende meteorolog på morgenen. Hun heter Kristin Lykke.
2: Det er kontraster i Finnmark i dag. De aller fleste steder har en strålende start på dagen med blå himmel, sol og gode temperaturer. Varmest på øyeblikket er det i Karasjok med 19 grader allerede. Men det er steder langs kysten som sliter med havtåka. Og for eksempel Slettnes 4, som ligger godt plassert i havtåka, har bare 9 grader nå i morges.

0: Tone H. har stemt for første gang, og som er skrevet yes. til Tone på vegne av alle. Gratulerer med det. Jeg håper du har stemt på riktig låt.
1: Hvis vi hører nøye etter nå, så ja. Får høre nå hva som skjer her. Skal vi se. Der, ja. Ja. For det, for nå spiller det faktisk radio ut av telefonen til Sean. Det betyr en ting, du har vært inne og stemt.
2: Jeg vet det, men jeg tror ikke jeg er på lufta.
1: Nei, der ja.
3: Der vet du, sånn ja. Det
1: var,
3: takk skal du ha.
1: Det var det du mente.
3: Ja, det var det jeg mente.
1: Du, det, vi kan minne litt om hva som det står om da. For det er tre låter du har å velge. Jeg ser at jeg har med meg blant annet en herlig lytter som har gått inn og stemt her, Trude Louise. Hun har stemt på denne låta her, vet du. Hva er det?

0: Blue Boy og nydelige Rodeo. Og jeg tenkte jeg skulle ta med en ønskelåt til før nyhetene klokka 12. Jeg ringte deg, Tore. Hvordan står det til i dag?
1: Det går fint i dag. Vi har vært på en liten tur her.
0: Du på en liten tur, ja. Du ute og kjører bil?
1: Ja, vært litt shopping.
0: Oi, oi, oi. Hva har du handlet deg i dag da, Tore?
1: Ja, i dag går det elektriske ting, kontakter, klammer og litt sånn.
0: Åja. Oh, ok, men helt nødvendig shopping da, med andre ord.
1: Ja, ikke noe fjas.
0: Nei, nei, nei. Er det opphusing du driver med, eller?
1: Ja, nå skal vi installere litt utelys sammen med en kamerat her.
0: Ok. Er du nå, når du sier at du er sammen med en kamerat, betyr at du har en venn som har ringt deg for ekspertise?
1: Ja, han er ekspertisen, ja.
0: Åja, han er ekspertisen, og du er han som trenger
1: utelys. Jeg er håndlanger.
0: Du er håndlanger, jeg skjønner. Men oppi all shoppinga, så har du altså sendt en liten ønskelåte til meg, av den gode sorten vil jeg påstå.
1: Ja, bra.
0: For du ønsker nemlig noe Thin Lizzy her, The Boys Are Back in Town.
1: Ja, ja. Ja, det er en gammel klassiker.
0: Ja.
1: Thin Lizzy er en av mine gamle favoritter.
0: Hva er det med Thin Lizzy som er så bra nå, synes du, Tore?
1: Nei, jeg vet ikke. Det var noe som fenget meg, i hvert fall i ungdommen. Da. Så det er noe med det, og Phil Lynott, og de gode gamle som, man er jo ikke på jorda lenger, men de lever jo videre for det.
0: Ja, og musikken lever videre, vet du. Men du, da gønner vi den, så skal du og din gode kamerat begynne å montere utebelysning til tonene av The Voice of Back in Town. Det høres helt perfekt ut, det.
1: Nydelig.
0: Må du ha riktig god helg når den tikk igjen.
1: Takk, Likker.

0: En ny låt for Train og gjengen. Dette var Bruises på NRK P1 en fredag i det førmiddag blir ettermiddag, og jeg har satt på tråden til Jon. God fredag, Jon. Hvordan står det til med deg i dag?
1: Det står veldig bra til. Nå nærmer det seg at arbeidsdagen ferdig, og jeg kan reise hjem til ungene og familie.
0: Ikke sant? Og hva serverer du ungene til middag i dag?
1: Det vel fruen som står for planene der, så.
0: Ja.
1: Men jeg spiser det gjerne uansett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva jobber du med, Jon?
1: Jeg har nett startet en ny jobb, så jeg, nå jeg ett år inne i en ny jobb der jeg jobber i industri og produserer sjakler og løfter ting til fiskeri og oljenæring.
0: Oi, og hvordan var det å starte en ny jobb?
1: Åh, det var herlig, for jeg har jobbet 16 år i turnus, så nå jobber jeg fast 7-3 jobb, og det helt fantastisk.
0: Altså, deilig, så da det en helt ny hverdag. Altså, hvor heftig turnus snakket vi tidligere da?
1: Det jeg har jobbet før jo i sikkerhetsbransjen, og da jobbet jeg ettermiddag og kveld, så det var ikke akkurat så familievennlig.
0: Nei, kanskje ikke, da det bedre med 7-3, altså.
1: Ja, det helt perfekt.
0: Helt perfekt. Og kan det gjette at du i litt sånn forsommeraktig humør utifra ønskelåter du har sendt meg?
1: Om jeg. Jeg så klar for sommer.
0: Ja, skal du nok spesielt i ferien?
1: Vi skal på roadtrip, vi skal nedover kysten og innover til Sverige og Østlandet, og ja.
0: Ikke sant? Og så det vakre Sverige og Østland, ja. Det er og ja. Fordi det du sendte meg nemlig en, vil jeg si, noe sommerlig ønskelåt.
1: Ja, jeg har gjerne lyst til å høre Gypsy Kings med ja, nå kommer jeg ikke på hva sangen heter.
0: Bombalea! Men da gjør vi det. Vet du hva? Da gjør vi det, og så drømmer vi oss vekk. Hvor mange veker til du tar sommerferie, Jon?
1: Det fortsatt 4 uker, ja, men det nærmer seg.
0: Det nærmer seg. Måtte du få en deilig forsommer og sommer, og takk for praten, og så spiller vi Gypsy Kings.
1: Konge, ha en god sommer.

0: Altså kan jeg bare si at den låten her elsker jeg. Dette meg og hennes nydelige Try to forget you et par minutter før hal et fredag 5. juni stas at du har radioen stående på NRK P1. Og her på NRK P1 har jeg ringt til Siri. Hallo Siri, hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, det står bra til, vet du. Ja. Det full fres på jobb for tida.
0: Hvorfor det full fres på for tida?
1: Du vet du hva, jeg jobber med en konferanse som heter Diakonikonferansen I Grenland, som jeg løfter fram diakonien som foregår.
0: Ikke sant?
1: Og det liksom møte mennesker og se deg.
0: Altså, diakoni, Siri.
1: Kort fortalt, ja, takk. Omsorgstjenesten I kirka.
0: Nettopp. Så da jobber du med en konferanse. Hva slags innhold skal du ha på konferansen da?
1: Vi skal snakke om... det å høre til, og gå fra ensomhet til tilhørighet. Da kommer blant annet Else Kåss Furuseth og skal snakke.
0: Oi, hei sant.
1: Og så skal vi, dag to, skal vi snakke om sorg og livsglede.
0: Ja.
1: Og da skal vi, kommer også for eksempel blant annet Solveig Kloppen og mannen.
0: Så utrolig koselig. Så der det fullt opplegg. Mange flotte mennesker som skal prate om viktige temaer. Hva grunnen til at dere arrangerer denne konferansen der, Siri?
1: Du, det jo for å løfte fram diakonien som foregår I Grenland, og det å vise omsorg for mennesker, se deg for den deg og være nær på livet deres. Og så skal vi skal både fylle opp og inspirere deg som jobber både som frivillig og ansatte med de menneskene. Og det det jeg jobber med akkurat nå.
0: Og så koselig, det jo veldig spennende arbeid. Hvor tid går konferansen av stabelen da?
1: Du, den går 22. og 23. September I Skien.
0: Så nå det innspurt før sommerferien, da antar jeg, og litt sånn endelig. Og hva bringer sommeren for deg, Siri?
1: Du vet hva, jeg vet ikke, jeg lurer på. Jeg har veldig lyst til å reise til Hellas, vet du.
0: Kan anbefale, veldig bra land.
1: Ja, det jeg vet, vet du. Men jeg vet, det kan gå til at vi bare blir hjemme.
0: Ja,
1: men vet, vi får se hva som skjer.
0: Åpne ark, skulle jeg si, blanke ark og fargestiftet heter det. Men en ting sikkert, og det at når det fredag, Siri, så synes du at vi skal danse.
1: Ja, det var med faktisk.
0: Ja. Så du har sendt meg ønskelåt?
1: Ja, det har jeg. I Want to Dance, vet du. Den var jo det.
0: Whitney Houston.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet, du første mann på dansegolvet hvis anledningen byr seg?
1: På ingen som helst måte på dansegolvet, men alene.
0: Åja, sånn ja. I stillheten, bak lukkede gardiner, der danser Siri. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Jeg kan også danse litt for meg selv, men veldig sjelden ute blant folk.
1: Ja.
0: Ok, men da danser jeg og du for oss selv, og så spiller vi Whitney Houston på radioen. Tusen takk, og lykke til med konferansen I september.
1: Takk skal du ha.

0: Dette er jo Tommy Fedvang da på NRK P1 og hans vakre valsen. Hallo Birgitte.
1: Hei Sven, Ronny.
0: Hei, hva driver du med denne fredagen?
1: Denne fredagen, da har jeg akkurat nærmest gått av nattevakt.
0: Ja, for du, og jobber du i et såkalt omsorgsyrke?
1: Ja, ja. Jeg i en bolig.
0: Ikke sant? Og hvordan er den jobben, synes du?
1: Og det stille og rolig. Jeg har blitt veldig god på Netflix.
0: Okay, men før vi går videre, har du noen anbefalinger for helga? Hva skal man se på Netflix, synes du?
1: Nei, men jeg jo nettopp kommet over sjokken vi har i Hole, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var jo veldig god.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så jeg liker sånn britisk krim. Altså, jeg mer på den krim-viben.
0: Nettopp.
1: Og ja, løse ting, det synes jeg kjempegøy.
0: Ok, ok. Så Harry Hole din foreløpig liksom største anbefaling hittil i år på Netflix.
1: Absolutt.
0: Men jeg bare lurer på sånn som, for du antar at da jobber du litt, og så har du mye fri, og så jobber du litt. Hvordan funker den rytmen for deg?
1: Og jeg har nylig begynt med det, og jeg synes det fungerer veldig greit. Plutselig har du en uke fri, ja. Og det jo utrolig deilig.
0: Men du blir ikke rastløst når du plutselig står der med en hel veke?
1: Jeg har litt strøjobber utenom, så jeg jobber litt andre steder i bofellesskap og litt sånn. Altså, jeg skal ikke kjede meg.
0: Nei, ok, jeg skjønner.
1: Og så har jeg tre barn, så de også skal følges opp.
0: Ja, ok, jeg skjønner.
1: Og en mann.
0: Ja, og en mann, han må også fylles opp.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ok, jeg skjønner. Så du har nok å henge fingrene i. Og så sendte du meg en ønskelåd som du selv omtalte som en blast from the past, og det var jeg helt enig med deg i. Hva er det du vil høre?
1: Ja, nå må jeg huske hva jeg skulle høre. Det var Andreas Jonsson.
0: Ja.
1: Og nå kommer jeg ikke på hva titel var, jeg vet. Du ser det ut sånn når jeg kommer av natt. Ja, ja. Det blir jo ikke helt for tomlet.
0: Du, glorious. Men,
1: glorious, ja. Så det var 90-tallet, og det var stars, og det var på pub, og du hørte sanger, og du sang med. Det var kjempegøy.
0: Ok, og hvor hen var du på pub på 90-tallet?
1: Og da var jeg var på kvarteret, jeg var på garasje, jeg var på hul, jeg var den typen.
0: Du trålet Bergen sentrum nattestid, ja. Og hørte Andreas Jonsson med Glorious.
1: Ja.
0: Ja, men da synes jeg vi skal spille den nå, så kan du lukke øynene og drømme deg tilbake til både garasje og hulen og kvarteret, Birgitte. Tusen takk for praten og god helg.
1: God helg.

0: 가슴을 막 뒹굴이는 스타일.
1: Og det var både måkeskrik og bølgeskvulp og alt man trenger her i sangen til han, Jonny.
2: Virkelig.
1: Sommer nå. Det er det virkelig. Evy Beate har sendt av gårde en statusrapport fra Porsanger.
3: Ja, her på Gaggaskoganvare så er det 27,8 grader i skyggen. Og det akkurat i denne skyggen som hun koser seg. Ja. Det skjønner jeg.
1: Jeg må jo bare si, fordi samfunnet rundt oss blir jo litt sånn annerledes når det er så varmt som nu.
3: Det blir sånn hippie-vibes 1960.
1: Ja, litt sånn. For jeg hadde vært på formiddagen i dag på foreldresamtale i barnehagen, og så skulle jeg gå tilbake til jobb, og jeg hadde kjøpt meg en is, og, og folk var ute og kosa seg, og hadde lunsj ute. Og her, rett ved kontoret våres, så lå det en sånn, jeg tror det var en turist, en sånn motorsykkelmann, og jeg tror han hadde på seg skinnbukser, men han hadde tatt av seg på overkroppen, og så lå han i skyggen på gresset. Og det var også veldig sånn der, når folk begynner å legge seg ned rundt omkring her i nord på gressflekker, da er det altså
3: da er det
1: fint vær. Ja, det er jo ikke så ofte vi ser det. Og vi har også fått melding fra Bernt Aksel. Han skriver hei til Finnmark, for han er jo ikke her nå når det er så varmt. Han er i Spania, og det er like varmt i Finnmark som der han er.
3: Herre.
1: Der har han i Spania da trimmet og vasset langs stranda på Mi Palmeras. Ja. Bare herlig med 28 grader og sval vind. Og så har han et forslag til en sang. Ja. Hvorfor ikke danse oss inn i helga med Bailando av Enrique Iglesias? Heftige rytmer som alle kan være med på. Altså, nå så jeg dem en gang, og nå skal vi altså se om vi finner den.
3: Ja, kanskje den ligger inne i systemet vårt.
1: Da får dere bare være... Der, ja!
3: Ja da.
1: Nei, det var jo en annen. Skal Nei. Vi se.
3: Jeg kan ta en annen melding imens.
1: Ja, Bernt Aksel, du får vente litt på den, så kommer den til Spania.
3: Ja, ja, ja. Fordi Irmelin, hun har jo også sendt oss melding her.
1: Ja.
3: Hun, Atlas og jeg er ved sjøen for å kjøle oss ned. Han har badet masse, mens jeg synes det er nok litt for kaldt i vannet. Og så er det jo ingen gradestokk i nærheten, men det er varmt med store bokstaver. Vi har heldigvis også masse trær og søker skygge under, særlig den firbeinte. Og så sier hun også god helg alle sammen.
1: Ja, det er jo litt sånn stress for de her firbeinte akkurat nå når det er så varmt. Men så har vi heldigvis noe vann vi kan kjøle oss ned i. Å, se her da, ja da, ja da, ja, da. Nå! Nå kom vi. Den. Bernt Aksel altså, han er i Spania. Han vil høre på litt Enrique Iglesias.
3: Han får spanske rytmer inn i Finnmark-sendingen også.
1: Det er jo litt, altså, det skulle jo være varmere i Alta enn i Barcelona i dag.
3: Det er overskriften sin.

0: Der var det altså en ønskelåt til Rita Jostein Johansen, sove kan de gjøre søra for. Det blir jo helt sånn lovløse tilstander når det varmt. Jeg måtte hente meg en brus. Skal jeg egentlig ikke drikke det, har jeg bestemt meg for. Det samme har du, Matteo, men du har også.
1: Ja, jeg hadde, ja, for to uker siden så bestemte jeg sånn, nei, nå må jeg kutte ned på den her brusen. Det her blir for meget og alt for mye pante å ta til butikken. Men i dag, da knakker jeg. Det måtte til.
0: Sånn er det. Det var veldig godt med noe kaldt å drikke. Og så må vi jo huske på når vi, for jeg tenkte på det, nå er det varmt, og det er jo helg i dag.
1: Det er snart helg, og det er deilig.
0: Men så er det jo ikke alle som er sånn her kjempeglad i varmen. Vi har fått en melding fra Lilian, og sier at i dag har det vært 28,9 varmegrader i skyggen i Polmak. Og det er jo ganske varmt, og hun skriver at hun ikke er så glad i varmen, så hun har styrt hjemme med diverse, men så har det heldigvis blåst en fin vind. Men i pausen så satt hun seg med ryggen til sola, og nå har det heldigvis kommet en del skyer. Puh, skriver hun, og ønsker alle sammen en god helg. Så det begynner å bli, når vi er jo tidlig på sommeren nå. Sommeren har jo egentlig ikke kommet i gang, den har bare bam, her er jeg.
1: Det er akkurat
0: og da,
1: det.
0: Nesten 30 varmegrader da, det kan bli for meget.
1: Man har liksom ikke tida til å liksom omstille seg helt heller, og jeg vet jo at med en gang gradestokken bikker 30, ja, da det blir jo for varmt å gjøre noe.
0: Ja, da er det bare avslapping som gjelder. Det er altså syden varme i dag, i hvert fall i Finnmark, og vi skal snart høre hvordan folk på kaja i Vadsø nyter varmen, men aller først en låt fra Zimmermann. Her riper i lakken. Hvordan du bruker denne godværsfredagen, det vil vi gjerne høre. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Ja, det var den.
1: Trang fødsel der med kursiv.
0: Og dagens vinner, det er Ken Nikolaisen i Lakselv. Gratulerer så mye, Ken. Vi skal sende et NRK-krus i posten, skal vi ikke det?
1: Ja, det tenker jeg at vi kan føre på oss.
0: Veldig bra. Det var flere som trodde det her kunne være idyll, men da tror jeg at de bare tenkte sommerlåt.
1: Ja, det er jo en veldig typisk sommerlåt. Bandet, de driver jo turnerer rundt hver eneste sommer, og det, takk for det, tenker jeg, fordi det er jo, det, man kommer jo i god stemning av sånn type musikk.
0: Absolutt, og da synes jeg jo at det er på sin plass før nyhetene kommer klokka 16, og hør på Trang fødsel med kursiv. Her kommer den. God sommer. Jeg sier det nå.
1: Ja, jeg sier det.
0: Ja.

0: Nelly Furtado er som en fugl. Hun flyr rundt og høres ut som hun litt sånn i villrede. Men jeg håper du som hører på har, ja, kanskje du har landet klar til helg. Det begynner jo å nærme seg nå med stormskritt. Mange har jo dratt fra jobb og skal nyte dagene hjemme med fri. Og så hørte vi jo om hunder som bader i sjøen i varmen.
1: Ja. Ja.
0: Magnor, han har også badet.
1: Ja, han har en liten update for oss. Hei fra Øksfjord. Da har man badet i sjøen, og det var helt fantastisk. Ha en fin, varm kveld.
0: Jeg vet ikke om jeg tror på det der, Magnor, fordi det høres veldig kaldt ut.
1: Ja, det er noe med det da.
0: Men det er jo...
1: Kanskje litt deilig også.
0: Og kjøle seg ned, ja. Hege Sofie, hun skriver at i først og fremst heia i den deilige sommervarmen, og så sier hun at kanskje låta Sunshine av Kjetil Linnes er noe som burde passe på en sådan dag. Det er jeg enig i. Den ligger klar her nå, og du hører den allerede. Kjetil Linnes altså med Sunshine. Vær så god, Hege Sofie.

Charlie Puth med Attention. God fredag! Dette er årets første sommerfredag. Ta og kjenn litt på den følelsen. Ja, jeg ser jo at det er en del grått og vått vær på kartet, men både nederst på kartet og helt øverst så stråler sola. Finnmark har vel hatt temperaturer helt opp i 26 grader. Det virker veldig, veldig deilig. Her jeg står i Trondheim, så er det altså sendt ut varsel for både lyn og torden. Men det har ingenting å si, fordi jeg har den deilige sommerfølelsen, og den skal jeg prøve å smitte over på deg. Og hva sier sommer mer enn konserter og festivaler? Det er i hvert fall ganske obligatorisk for meg med musikk om sommeren. Om ikke lenge så skal vi høre for hvordan stemningen er på Neonfestivalen i Trondheim. Og så er det jo fredag, som betyr at du som hører på skal få være med meg og bestemme hvilke låter vi skal spille i kveld. I dag så har jeg valgt at temaet skal være et festival- eller konsertminne. Godt eller dårlig, det bestemmer du helt selv. Så om du har en låt du har lyst til å høre fra et minne du har med en konsert eller en festival, så kan du ta og sende det i appen NRK Radio på melding der. Og så imens du taster på telefonen din inne i radioappen, så setter jeg i gang Ramon her med en skikkelig, skikkelig sommerlåt, bare sånn for å virkelig få i gang denne fredagen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Det er ikke Kiss If I Ain't Got You. For meg så festival eller konserter en ganske naturlig del av sommeren, og jeg tror på ingen måte at jeg alene om akkurat det. I dag så startet en av Trondheims flere store festivaler, Neon på Ladesletta I Trondheim. På liste over artister så står blant annet Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio. Ja, og hun jo allerede I gang på scenen. Ellen Karin Moen, min kollega, der akkurat nå. Hva det du gleder deg mest til å se?
1: Åh, herlighet, det så vanskelig. For nå står nemlig, altså jeg kan se Veronica herifra, så jeg står nå. Og jeg har jo vokst opp nå. Altså jeg har vokst opp, jeg husker jeg på videregående da Måndagsbarn, jeg kommer, Satan I gatan, alle disse her kom. Jeg husker liksom at vi var inne. Vi hørte bare på Spotify, vi sang på de timene, vi koset oss sånn. Men jeg tror jo kanskje det jeg gleder meg mest til, som en ekte millennial som jeg 93 barn, så det Black Eyed Peas.
0: Ja, ikke sant? Jeg gleder meg også til I morgen, da det Sara Larsson. Det blir på en måte min generasjon sikkert sin Black Eyed Peas. Men Ellen Karin, hvordan ser du ut rundt deg akkurat nå?
1: Nei, det jo som du sa, nå de på Ladesletta. Altså, vi snakker 20 000 ekstra kvadratmeter. Jeg snakket nettopp med Stein Vannebo I stad, som fortalte at det plass til rundt 8 000 her inne for øyeblikket. Og det så fint. Solo, den står og skinner så vakkert på oss. Akkurat nå så står jeg og ser på en sånn her fotballmål og på en måte spillarena. Jeg vil kalle det sånn lekeområde til Neon, hvor folk... De tar på glitter, de spiser litt, de spiller ulike spill, snurer meg 180 grader, så ser jeg rett bort på konsertområdet, på matområdet, og det altså, folk danser, de synger, de tar bilder, de prater, de koser seg, det sommerfestivalstemning, rett og slett.
0: Ja, det blitt det, for I dag så regnet det jo I Trondheim, så man tenkte jo kanskje at det kom til å bli vått for folk, men sola altså oppe, og nå hører jeg at jeg kommer på bakgrunnen der. Blir du gira da?
1: Jeg blir det, jeg kjenner sånn. Jeg får litt lyst til å være sånn, jeg må springe nå, for jeg skal høre på den her, men selv sagt så har jeg mest lyst til å snakke med deg og deg.
0: Ja, vi jo ikke alle som kan være på Neonfestivalen, men jeg har lagt frem, ikke jeg kommer, men en av mine personlige favoritter. Hva synes du hvis jeg sier Tredgården på en fredag?
1: Åh, det så stemning.
0: Ja, det sommer det. Stemning.
1: Det da, vet du.
0: Ja. Da spiller jeg den for alle oss som ikke får være der.
1: Nydelig, gjør det.
0: Ha det!

74-75 hørte du her I P1. The Connells, altså, det vel en one-hit wonder. Vi kan vel kalle det det. Det kommer ikke på en eneste annen låt jeg har gitt ut. Hvis du vil fortelle meg at jeg tar feil her nå, så send meg gjerne en melding. Jeg tåler å innrømme at jeg tar feil. Det ikke noen problemer, faktisk. Vi skal videre til Elle Maja. Det her Duostat.

0: var litt deilig, Eric Clapton. Gitar på slutten der, Change the World, var det vi hørte. Og vi skal over til en annen kar som også spiller gitar, Tobias Steen, hele Norges nye country-stjerne. På den nye plata så det altså en låt som heter Hånd I Hånd, det den du hører under der nå. Og hvis du har lyst til å se Tobias live, så ikke det vanskelig. Han spiller I en kvar krok I sommer. Hver I morgen spiller han både I Oslo og I Årdal.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Finn Kalvik sammen med Erik Fosnes Hansen, Skrive meg vekk heter låten, og den kom fordi Fosnes Hansen har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.
1: Du

Gustav Lorentzen, alias Ludvigsen, sang Forrest i køen, og den kom fordi alle som heter Gustav og Gyda har navnedagen sin i dag.